0: no no beka maye Jesus wa ya
1: amani obi a usham wa ha ti cross ya no no twa
0: o be di ni bo
1: Jesus wa ma